0: 16 graos arestora. O pederasta exdocente Martiño Ramos cumple condea desde suyo no cárcere de Monterroso en Lugo. Cando foi extraditado en de Cuba, foi clasificado como recluso de segundo grao que o da maioría de presos do sistema penitenciario. Isto permítelle que unha vez cumprida parte da pena poida solicitar os primeiros permisos de saída. Lembremos que foi condenado a 13 anos e medio de cárcere por un delito de agresión sexual continuada a unha exalumna menor de idade.
1: Vigo, Víctor Blanco.
2: Ceos despexados, 15 graus de temperatura, estrease hoxe unha nova liña que transportará pezas de vehículos dende o porto de Vigo ata Turquía, concretamente ata a cidade de Bursa, onde Stellantis produce furgonetas.
1: Pontevedra, Juan de Sola.
3: Ceos mayoritariamente despexados, 14 graus de temperatura, problemas derivados da seca, o embalse o encoro do Pontillón do Castro afronta a fase crítica da seca con auga para 20 días para abastecer a ría de Pontevedra. A presa registra menos do 80% de ocupación, o nivel máis baixo en anos, e se mantén como a reserva principal cando o río Lérez sexa insuficiente.
1: En Santiago, María Teijeiro.
4: En Santiago temos o ceo anubrado e 13 graus. O verquido de Purín procedente de Tordoia afecta xa a tres ríos. A Xunta desplegou barreiras para evitar que chegue o río Tambre e o Concello de Santiago activou xa medidas de prevención. Deu orde de paralizar o rego e o baldeo de espazos públicos.
1: E aínda en portada contamos que o Tribunal Supremo desestima nun auto recursos de queixa presentados por familiares das persoas falecidas no afundimento do Villa de Pitanxo contra a decisión da Audiencia Nacional de denegar a interposición dun recurso de casación. Con el pretendían que se tramitase como un procedimento sumario en lugar de abreviado. Na súa resolución, o Tribunal lembra que os autos da Audiencia Nacional só poden ser recorridos en casación cando a lei así o autorice ou cando se echan autos definitivos que poñan fin ao proceso. Deste xeito, na práctica, pecha a porta que os feitos poden ser xulgados como homicidios con dolo eventual, que sí deberían ser tramitados nese caso mediante procedimento sumario. E a xuiza do Tribunal de Instrucción de Ponteareas envía a prisión provisional comunica de fianza o home que confesou que matara a súa nai. Está catalogado este caso como homicidio. Son as 7:24, con Luis González na técnica, TAE Media. Repasamos las novas de Galicia en Onda Cero.
5: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
6: Unha auga con Cuncha.
7: Sen dúbida.
8: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa cuncha é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
9: Gadis, el precio no es un problema.
10: En nuestras oportunidades de hoy tenemos alubias o garbanzos cocidos didacos, frasco 400 gramos, 1 euro. Y en carnicería, filetes de cerdo, kilo, 4 euros con 40 céntimos.
11: Gadis, en confianza.
1: O IPC disparouse en agosto en Galicia, acadou o 2,8, unha cifra por riba da media española que de 2,3. A suba atribúese a escalada dos prezos dos carburantes. Completamos con Ramón Castro.
12: O transporte é o concepto que máis subiu, 3,9 de xullo a agosto, 11 puntos na comparativa de agosto de 2025, agosto de 2026. É o impacto da crise dos carburantes. O epígrafe adicado á vivenda, electricidade, gas e outros combustibles tamén experimentou un incremento moi notorio, 9,3 na comparativa interanual. Sen embargo, en alimentos e bebidas non alcohólicas, o que vemos é que, en relación a hai un ano, os prezos quedaron nun incremento do 2,7%. Este ano, os restaurantes e aloxamentos pecharon cunha suba do 3,7. E hai un epígrafe que baixa, vestido e calzado, baixa un 2,7%.
1: E o Consello de Ministros aproba a terceira edición do DORA, que é a folla de ruta dos aeroportos para os próximos 5 anos, 2027-2031. Inclúe a revisión das tarifas aeroportuarias. O ministro de Transportes, Óscar Puente, mantén que seguirán estando entre as máis competitivas de Europa cun crecemento anual do 0,33% de media, xa que non todos os aeroportos de AENA teñen as mesmas taxas. A estimación é que con esas tarifas se cubran 9.000 dos 13.000 millóns estipulados no capítulo de investimentos. Deses 13.000 millóns, os aeroportos galegos recibirán 207. Concretamente, irán a Santiago 108 millóns, 50 a Coruña e prácticamente a mesma cantidade a Vigo. O ministro explica que se adicarán a obras xa contempladas nos respectivos plans directores.
13: Quero lanzar un mensaje claro, salvo en el caso del Prat.

0: La Torre y con el resto del equipo que más madruga en este programa. Luego ya vamos viniendo los demás. Gracias por su confianza. Comienza ahora la programación local. Que tengan buen día y hasta mañana. Adiós.
1: Onda Cero Galicia.
2: En Galicia, crear escola é ter un sistema educativo de calidade que garanta a igualdade de oportunidades, sen importar de onde veñas ou canto teñas.
3: E avanzar cun modelo innovador que prepara as persoas para os retos do futuro.
2: E potenciar o seu talento e conectalo coa realidade laboral.
3: E pensar na Galicia do mañá.
2: Porque cando se trata de educación,
3: Galicia crea escola.
2: Xunta de Galicia.
4: Pois, descansamos un pouco.
5: Boa idea, pero saca o queixo Arzúa Ulloa. Hai que repoñer forzas.
6: Queixo Arzúa Ulloa. O queixo de sempre, garantido pola denominación de orixe.
5: Que, seguimos.
4: Mellor outro anaco.
6: Queixo Arzúa Ulloa, a tentación do camiño.
7: Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
8: Oxe en familia, é ouro todo que reloce.
9: Filetes de tenreira tapa e contra, 15,95 euros o quilo. E tentáculos de botón, 5,99 euros o quilo.
8: Familia é máis aforro.
9: É máis teu.
8: Aforra cada día en autoservicios familia.
9: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
10: Pois, tes que abrir unha nova pulpeira fusión.
11: Bueno, mentre se fusionen ben cos cachelos, non hai problema.
12: Branco Pazo do Mar. Mellor o bo coñecido.
13: Cando buscas un queixo para gozar sen presas, para compartir ou saborear con calma, o cremoso galego de Queixos Hipólito é untuosidade, equilibrio e sabor auténtico. Desde hai 30 anos, como na casa. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
1: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con María Teijeiro.
14: Bos días, temos un incendio activo no sur da provincia de Lugo, concello de Quiroga, e un dos municipios que o ano pasado se viu afectado polos graves incendios de agosto. O incendio que imuxa 380 hectáreas. Recompilamos datos con Manola Porto.
15: Ainda que agardan que quede estabilizado a medida que vai avanzando a xornada, o caso que estas horas ainda está descontrolado, pese aos numerosos medios, materiais e humanos que loitan contra este lume de Quiroga. Neste sintres, o acumulado fala de 33 axentes, 33 brigadas, 29 motobombas, 6 palas, 5 técnicos, 2 unidades técnicas de apoio, 7 helicópteros e 9 avións. O lume iniciouse onte pasadas a 6 da tarde na zona de Malcatán, entre Campos de Vila e Penas Rubias, nunha zona arbolada. Correu descontrolado, avivado polas altas temperaturas e polo forte vento que pola tarde sopraba nesa zona. A Xunta instalou en torno ás 9 da noite o posto de mando avanzado en Quiroga e coordinan dende alí os numerosos equipos de extinción que hai sobre o terreo. Alí está, entre outros, o alcalde de Quiroga, José Luis Rivera, que nos contaba isto hai escasos minutos.
16: Por este momento está ardendo entre Campos de Vila e Penas Rubias, se levan ardido todo aquí no posto de mando 380 hectáreas, aproximadamente. O fogo está estabilizado casi nun 75% do perímetro, pero unha parte que ainda sigue activo. Son zonas de difícil acceso e agora están intervindo os medios aéreos e a verdade é que hai que darle gracias á Xunta, como sempre, porque medio desta vez desplegados en Quiroga prácticamente, eu creo que están a maioria dos medios de Galicia. Esperemos que durante a xornada de hoxe pois, que quede un controlado, incluso apagado. As perdas son bastante importantes porque, claro, 380 hectáreas de pino pois, son impostos bastante grandes.
15: Hoxe van a acompañar de novo as altas temperaturas. Non será fácil atallar este lume. Afortunadamente, polo de agora, non hai ningún núcleo de poboación en Peri.
14: Pois veremos se as condicións meteorolóxicas axudan os servizos de extinción. A verdade é que, en xeral, efectivamente, hoxe temos baixadas temperaturas máximas. Precisamente, a Axencia Estatal de Meteoroloxía ven de facer balance do verán. Saben que temos a meirande parte dos concellos galegos en prealerta por seca. Tivemos un verán extremadamente cálido e ven un outono con moita calor e tamén con moita chuvia. A EMET, Francisco Infante, delegado en Galicia.
17: Hai unha alta probabilidad de que el trimestre sea máis cálido do normal todo o país, toda la península, prácticamente toda a península ibérica, islas e demás. Es decir, seguimos en a mesma tendencia de trimestre tras trimestre con valores de temperatura por encima de lo normal. Y en cuanto a precipitaciones, pues aquí hay ciertas novedades.

0: Lega está a 17 kilómetros. Segundo a última actualización, e afecta xa a tres ríos, o río Bustelo, Paradela e o Lengüelle. Augas de Galicia despregaba xa onte barreiras anticontaminación e hoxe reforzou o dispositivo, estáse xa retirando ese material acumulado. Na mentras, en Santiago están se adoptando medidas de prevención. Hoxe volveu reunirse o Comité de Coordinación e deuse a orde de paralizar o rego e o baldeo de espazos públicos para manter así o nivel de depósitos o 100%. Alcaldesa Goretti San Martín.
1: As probabilidades de que o vertido chegue ao punto de captación do Tambre que abastece Santiago son altas. A empresa concesionaria está monitorizando o río en varios puntos para...
0: Hai preocupación en Santiago. Prepáranse, como dicimos, medidas para a probable chegada dese vertido ata o río Tambre. Esta tarde a conselleira de Medio Ambiente, por certo, vai ir ata Tordoia para supervisar eses traballos que se están acometendo. No eido político trascendeu que, a pesar das expectativas iniciais, a última reunión técnica entre Xunta e Ministerio de Política Territorial para o traspaso a Galicia da competencia de xestión dos permisos de traballo de persoas estranxeiras rematou sen acordo. Outro punto de fricción nos últimos días entre Xunta e Goberno Central, como lles estamos a contar, xa saben, ven a conta da xestión dos fondos que o Ministerio de Vivenda vai distribuir entre as comunidades en función do número de concellos que teña declarados zonas tensionadas. En todo caso, é un decreto que aínda está en tramitación, e hoxe o que remata no Congreso é o trámite da reforma da Lei de Dependencia, que tamén suscitou certa controversia entre Goberno Central e comunidades autónomas. En Pontevedra esta mañá tiveron un acto conxunto o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, e a conselleira de Política Social, Fabiola García. Asistiron ao acto do 50 aniversario do Centro Príncipe Felipe, con varios temas de actualidade sobre a mesa. Alí estivo Juan de Sola.
2: Os días, medio século de trayectoria da cidade infantil Príncipe Felipe de Pontevedra, registrado pola Xunta de Galicia como centro de residentes número 5, na actualidade segue formando parte das competencias da Deputación de Pontevedra, eso sí, compartidas coas da Consellería de Política Social. Máis de 200 menores son a día de hoxe atendidos para favorecer a súa integración no acto institucional. Alfonso Rueda, presidente da Xunta, puso en valor un CES neste sentido, criticou os macrocentros de outras administracións e veladamente defendeu o goberno autonómico frente á actual crisis migratoria en España, asegurando que Galicia é terra de solidaridade e acollemento de menores sen condicións e distincións.
0: Acabamos de coñecer que o Partido Socialista de Galicia vai levar ao Parlamento o caso da degada familia do conselleiro de Emprego e pide todas as axudas públicas que recibiu desde o ano 2009. O Grupo Socialista registra 12 preguntas e unha proposición non de lei na que reclama a comparecencia de José González polos dous traballadores migrantes presuntamente sen permiso detectados na vendima de 2025. Información do PSDG PSOE. No eido económico, dato do INE, dispáranse as execucións hipotecarias sobre vivendas. Dispáranse un 27,2% en Galicia no segundo trimestre do ano. O ritmo de incremento interanual en Galicia duplica o aumento da media española. Non obstante, en comparación co primeiro trimestre, hai un descenso en Galicia. Datos do INE. E hoxe tamén coñecimos que Galicia sofre a maior caída de nacementos en España ata o mes de xullo, un 3,5% menos. En total, 7.495 nacementos entre xaneiro e xullo. Dato do INE é o maior descenso, como dicimos, de toda España. Zona Franca de Vigo e Conxemar veñen de presentar o informe sectorial da industria e comercialización de produtos pesqueiros en España 2026. Con que resultados? Luis Cerdeira, bos días.
3: Hola, bo día, María. Efectivamente, acaba de presentarse este informe sobre o sector do conxelado, que agrupa a 853 empresas en toda España, das que xeneran 18.000 millóns de euros en facturación e máis de 36.000 empregos, dos cales, ollo, máis de 12.000 millóns en facturación, máis de 22.000 empregos son de empresas que están asociadas a Conxemar. É dicir, 2 de cada 3 euros facturados polas empresas do conxelado en España pertencen a empresas que están asociadas a Conxemar. Sube a facturación, sube o emprego e tamén sube o valor engadido. Escoitamos a Eloy García, que é o presidente de Conxemar.
4: Que es que no estamos hablando simplemente de vender más pescado, estamos generando mucho más valor. El valor añadido ha crecido mucho más que las ventas. Hemos crecido pues, de un 3 y pico en ventas y más de un 14% en valor añadido. si nos centramos en el congelado otra vez, esas cifras todavía

0: son mayores.
1: Según Eloy García, los datos van a ser todavía mellor no ano 2025 sobre a Feira do Conxelado, que se celebra na primeira semana de octubre aquí en Vigo. Está toda repleta, vanse a volver a batir récords. Só confirmou que efectivamente existen negociacións entre Conxemar, a Asociación e o Celta de Vigo, aínda que non quiso dar máis detalles sobre que aspectos se poderían introducirse nesa negociación entre a Asociación de Empresarios, Asociación de Empresarios de Conxelado e o equipo vigués.
2: Graciñas, Luis, e hoxe temos a conmemoración do 175 nacemento de Emilia Pardo Bazán, cunhas xornadas que se están a celebrar a Arestora nas Torres de Meirás pola tarde, con outro evento organizado pola Real Academia Galega. E temos tamén hoxe fútbol, a estrea do Celta en Europa esta tempada, partido contra o Omnia Nicosia en Chipre, 7:15 da tarde, e o Deportivo ten partido de Liga fronte o Sevilla en Riazor a 7. As Novas de Galicia, de novo, a partir das 2:30 da tarde, aquí en Onda Cero con Ángeles San Luis. Quedan agora con a información máis cercana a vostedes. Carlos Otero encargouse do control de son. Moi bo día.
3: Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
4: Filetes de tenreira tapa e contra 15,95 € o quilo. E tentáculos de botón 5,99 € o quilo.
3: Familia é máis aforro.
4: É máis teu.
3: Aforra cada día en autoservicios familia.
4: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
5: Somos familias que criamos galiñas e polos campeiros como se fixo toda a vida. En liberdade. En Coren cuidamos lo auténtico. Coren, 100% galegos.
6: Para ti, para que a volta che custe menos, de verdade che digo, queres aforrar comigo? Como co xamón curado reserva de 6 a 7 kilos Nico a 55 € a peza, ou o polo enteiro limpo Pazo de Pías a 4,25 € o quilo. Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
7: Ao mediodía, un aperitivo é a hora do queixo. Importante, o consumo de lácteos enteiros fermentados asóciase cun menor risco de diabetes, hipertensión, síndrome metabólico ou certos tipos de cancro. A ciencia demostrou que o risco de padecer diabetes tipo 2 é un 67% menor nos individuos que consumen lácteos fermentados respecto aos que non os consumen. E o risco de padecer un cancro colorrectal é un 26% inferior nas persoas que toman eses produtos lácteos enteiros fermentados, como é o queixo Arzúa Ulloa, respecto aos que non consumen ou consumen poucos. É unha información do Consello Regulador da Denominación de Orixe Protexida Arzúa Ulloa. Espazo cofinanciado por la Unión Europea, Ministerio de Agricultura y Xunta de Galicia.
1: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia. Pero antes escucha qué consejos de Gadis.
8: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
9: En nuestras oportunidades de hoy tenemos alubias o garbanzos cocidos didacos, frasco 400 gramos, 1 €. Y en carnicería, filetes de cerdo, kilo, 4,40 €.
10: Gadis, en confianza.

0: Xa non é así.
1: Poderíase seguir consumindo até que se esgotase. Esgotaríase, por qué? Porque nos pararíamos de facer esa captación. No momento en que os contaminantes, a non ser que se consigan diluir antes, que é no traballo que se está facendo agora, si se conseguen diluir antes e xa non ten risco de ter contaminantes, entón daquela seguiríamos. Pero si cando chegue ao punto de afectación continúa no índice de contaminantes que ten nestes momentos, o que faríamos sería parar de captar esa auga. E non temos alternativa, polo menos nestes momentos, eso é unha das cuestións que queremos facer con Augas de Galicia, se nos ofrece algún alternativa, desde logo no Ascoa Seca, nestes momentos, non temos alternativa posible. Polo tanto, o que teríamos sería auga para consumir pues, durante un día, día e medio, e logo teríamos que facelo a través de cisternas, non? Que eso serían puntos xa de distribución. Até que pasase justamente esa situación. En todo caso, xa digo, é pronto para decilo, nos o que queremos é situar todos os escenarios posíveis. De momento, os escenarios teñen que ser de prudencia, ao mesmo tempo de realismo, a auga que se pode se consumir perfectamente, está en bo estado, está tratada, está analizada, vai no estar sempre, e no momento en que se chegase esa situación e non se diluísen o suficiente os contaminantes, pois o que se faría sería parar esa captación, e nese momento de parar esa captación do tambre, teríamos auga dependendo do consumo, por eso tamén facemos unha recomendación de que se modere o consumo de auga na casa, que se modere na casa, nas industrias, en todo, non xa por la parte municipal eliminamos o que é todo a rega e os baldeos para intentar ter os depósitos o máis xeos posibles, pero aínda así, pois eso que nos daría pois para un día e medio, non, dous días estirando moito, dependendo do consumo, como digo, e despois mentres non pasase, non, ese efecto, pois habería que botar man, xa digo, de camións cisterna. En todo caso, esa situación aínda non se dá e non sabemos, xa digo, até que continuemos tendo, reunirémonos ao Comité de Coordinación dúas veces ao día como mínimo, estaremos atentos a toda a monitorización do río que se está facendo desde a empresa concesionaria, a todo o que nos conte Augas de Galicia, e para ver se poden existir outras alternativas ou se finalmente se dá diluído e non afecta a ese punto de captación. Que pasa? Preferimos por prudencia tamén decilo que pode pasar iso.
0: Que pode, ¿no?, pasar. Isto é algo que tamén lle afectaría tamén ao núcleo do Melladoiro no Concello de Ames, sí, que usted xa falou con Blas, ¿verdad?
1: Sí.
0: Con Blas García.
1: Sí, sí, tendo en conta que nós tamén suministramos esa auga ao Concello de Ames, concretamente ao Melladoiro, falei co alcalde para que o tivese en previsión, para que soubese que eso podía acontecer, igual que falei tamén co Consellero de Sanidade, para que tivesen previsión suficiente para ter provisións de auga no que son pues, o hospital e os centros sanitarios, que entendemos que son absolutamente fundamentais. Xa digo, simplemente por previsión, nestes momentos non é que iso se vai a producir nin de maneira inminente, pero queremos polo menos que a xente se xa consciente de que pode ser unha posibilidade e, por tanto, que haxa as máximas prevencións posibles.
0: Estaremos pendentes, bueno, hai apunta altas probabilidades de que afecte a captación de auga no tambre, que haxa altas probabilidades non significa que vai a acontecer.
1: Non significa que vai a acontecer, e xa digo, depende de moitos factores. Primeiro, da capacidade que haxa de diluir eso, da velocidade que leve, do ritmo que haxa tamén de limpeza. Entón, vamos, e imos agardar tamén, xa digo, a esa reunión concreta, despois de varias conversas co director de Augas de Galicia, intercambio de información, imos agardar tamén a esa reunión con Augas de Galicia, que xa digo que probablemente a teñamos no día de hoxe pola tarde.
0: Pendentes estaremos, dende logo. Alcaldesa, cambiamos totalmente de asunto. Estamos se está falando de un real decreto que está en trámite. Estamos falando de esos fondos estatais para zonas tensionadas que aquí en Galicia pues apuntaría a concellos como a Coruña, por supuesto, tamén Santiago de Compostela.
1: Os dous únicos. A Coruña e Santiago.
0: Próximo venres, sí. Reunión prevista entre vostede e a alcaldesa de Coruña, Inés Rei, para abordar, entre outros asuntos, estas últimas declaracións do presidente da Xunta, Alfonso Rueda, garantindo que a Xunta destinaría a Santiago os fondos estatais para zonas tensionadas. Estamos falando de un pouco máis de 5 millóns de euros para ambas cidades, verdade?
1: Sí.
0: Bueno, que espera vostede desta reunión e que espera vostede deste Real Decreto? Insistimos que todavía está en trámite, pero que afecta a estas dúas cidades, Coruña, Santiago, vindeiro, venres, reunión.
1: Ben, primeiro, antes da reunión, a mí o que me gustaría é deixar moi claro que a Xunta de Galicia tivo que rectificar unha información anterior da Consellera de Vivenda, onde apuntou apuntaba que estas cantidades, que estos ingresos, que son finalistas,

0: socialistas claramente están dedicados por lo Ministerio para aqueles concellos que son declarados zona de mercado residencial tensionado, que apuntaba que non tiñan por que ser para esas cidades, que poderían ser para outros sitios. Creo que iso foi escandaloso e que houve unha rectificación necesaria, en este caso por parte do presidente da Xunta, dicindo, no, o borrador do Real Decreto dio ben claramente, e non só comentáramos. Cando se fixo todo o traballo para facer zona de mercado residencial tensionado, o que comentamos era que iso tamén serviría para obter máis fondos para traballar pues, nese plan de medidas correctoras que o Concello de Santiago ten en marcha e que lle interesa a veciñanza de Santiago, para poder poñerlle un tope aos prezos do aluguer, para poder facer factible que a xente acceda máis facilmente á vivenda. Claro que é extraño que a Xunta de Galicia, que estivo poñendo pues, paus nas rodas continuamente para esta declaración de mercado residencial tensionado, en que non creen eso que o fixésemos os concellos, pero cando veñen os cartos, parecía que os cartos non, que única e exclusivamente valesen para xestionalos de maneira directa a Xunta de Galicia. A nós o que nos interesa é saber para qué. E para qué ten que ser para conseguir promover ese parque de vivenda pública en alugueiro, porque aí é justamente onde temos maiores problemas. Entendemos que somos os concellos que en mellor sabemos cales son as necesidades, quen as coñecemos, quen aprobamos o plan de medidas correctoras, porque a Xunta renunciou a facelo. É certo que a Xunta ten competencias en vivenda, xunto cos concellos, é certo que a Xunta podería pola súa conta facer a declaración de mercado residencial tensionado, non só na Coruña, en Santiago, en outros lugares, renunciou a facelo, dixo que o fixésemos nós, e agora, claro, que cousa máis extraña, non? Que agora, de repente, queiran que os cartos sí que os xestionen eles. Eu que insisto é que isto ten que ser para o plan de medidas correctoras, para conseguir que haxa pois, maior oferta pública de vivenda en alugueiro, en réximen de alugueiro. E esa é a nosa intención, creo eu. Creo que coincidimos neste caso, o Concello da Coruña e o Concello de Santiago, en que estes fondos, xustamente por unha cuestión especial de que a Xunta non acredita na zona de mercado residencial tensionado, que non cree nela, mesmo o propio presidente da Xunta falou de fracaso. E claro, como pode falar de fracaso dunha medida que entrou en vigor en Santiago de Compostela o 30 de xullo, e os datos últimos que temos do Observatorio da Vivenda son do mes de xullo? É dicir, bueno, ainda non comezou nin a aplicarse e xa está falando do fracaso previo. É dicir, como non cree a Xunta nesta medida, o lógico é que quen faga a súa aplicación e quen coñece as medidas e son para ben da veciñanza dos nosos concellos, o normal é que sexamos os concellos de Santiago e da Coruña quen os votemos a andar, non?
1: Alcaldesa, cambiemos de asunto. Oxe, por certo, publica a La Voz de Galicia que policías de Santiago alertan dunha escalada de violencia polo uso de armas brancas, de navallas en peleas nocturnas. Vimos falando pues, dunha situación que se viu nas festas da Merced de Conxo con dous rapaces de 19 e 20 anos que foron agredidos de forma pues, tremenda. Como está vendo vostede o tema de seguridade cidadá, especialmente pues, este último capítulo en Conxo?
0: A ver, nós sempre estamos, xa digo que ocupadas e preocupadas pola seguridade cidadá, sabemos perfectamente que non só en Santiago de Compostela, en diferentes lugares hai un incremento do que significan pois, as riñas, as leas, e creemos que a policía está actuando de maneira correcta. A nos o que nos traslada a comisaria, desde a Comisaría Nacional, que quen ten as competencias tenas a delegación do goberno, en este caso, pois tamén a Comisaría Nacional, é que é certo que hai un incremento destas leas, non sempre ou algunha das información que se facilitou creo que non é totalmente correcta, que é dicir que ás veces tanto que se di de proliferación de navallas, de tal, non en todos os casos en que se citan, creo que en algunhas das noticias que apareceron en prensa foi así, pero en todo caso nos preocupanos, creemos que temos que estar coa total colaboración e disposición da policía local, unha policía local ademais que se vai ver incrementada a finais do mes de outubro en 15 axentes máis, justamente pola nosa intención de superar esa taxa de reposición e conseguir que haxa pois máis policías para colaborar, como digo, coa Policía Nacional que está traballando neste asunto. Insisto en que debemos deixar traballar a policía, debemos deixar que faga o seu labor e as súas tarefas, e nos estaremos aí no día a día en todo o que sexan reunións de coordinación, reunións de cooperación para poder facer que a nosa cidade continue a ser pois unha cidade segura, non? Continue a ser unha cidade en que pois non teña ningunha cabida pois este tipo de leas, este tipo de violencia, non?
1: 15 policías locais máis

0: finais de outubro. Bueno, ora estou falando de memoria, non sei se de Policía Nacional o mellor estaría pues, previsto, mellor un incremento tamén de números aquí
1: houve
0: en Santiago.
1: Houve un reforzo policial que no seu momento anunciou desde a subdelegación do goberno e que a intención era mantelo no tempo. A verdade é que non sei, non lle preguntei, pero preguntarélle tamén a delegación do goberno se si teñen pensado mantelo no tempo. Nos trasladamos dis que sí, que a nosa petición era que ese reforzo que habitualmente fan para o verán, desde logo agora no mes de setembro aínda están, pero que se continúe prolongando no tempo, sí.
0: Bueno, pues, alcaldesa, outro dos asuntos que tamén, bueno, están comentando moitos usuarios. Transporte público de Santiago.
1: Uh-huh.
0: nos dicía Xanduro que...
1: Transporte público de Santiago con novo contrato, un contrato que xa...
0: Sí, pero hoxe por hoxe os autobuses van como van. Ainda...
1: Xa, claro, porque o contrato acabamos de asinalo, de facer a súa tramitación administrativa, e, por tanto, xa se sabe que a empresa ten agora te un máximo de 90 días para entrar en vigor, pero vai ser un contrato que vai entrar en vigor nese momento, pois a... no outono, e o que vai facer é traer pois novas liñas, liñas alimentadoras ao rural, bus nocturno, mellores frecuencias, mellores autobuses, autobuses que inicialmente van ser de transición con algúns novos, pero logo van ser autobuses novos, é dicir que vai haber un cambio que vai ser como día e a noite, vai a ser un punto de inflexión total.
0: Permítame que interrumpa, como vai notar o usuario?
1: O usuario vai notar primeiro en que vai ter mellores liñas e frecuencias, polo tanto máis capacidade de ir desde máis cedo até máis tarde en moitos máis lugares, sitios como todo o rural que non tiñan transporte, unha boa parte do rural vai ter transporte, van chegar as liñas alimentadoras, a xente vai poder de mércores a sábados poder ter un bus nocturno para poder ir pois á última sesión do cinema, para poder sair e volver en bus á súa casa, en liñas circulares habilitadas para iso, e sobre todo vai haber buses novos, un bo número deses autobuses van ser autobuses eléctricos, outros deles non serán eléctricos, pero todos eles terán rampa, terán climatización, serán buses que van ter pois unhas condicións que non son nada semellantes ás que temos na actualidade. Nós xa sabemos que temos nestes momentos unha flota de autobuses absolutamente obsoleta. Creo que isto non é ninguna novidade, levámolo dicindo moito tempo, tiñamos un contrato en precario durante moitísimo tempo, pero agora imos ter un contrato novo. Conseguímolo, creo eu que é algo para parabenizarse, para felicitarse, e claro, eu entendo que a xente estea preocupada agora, como hai un ano, como hai dos, como hai cinco, porque, insisto, é que levamos moitísimo tempo e este goberno foi capaz de sacar adiante un contrato en moi boas condicións, que xa digo, cando o novo contrato fundamentalmente, xa digo, que sexa vixente, pois nun prazo de 90 días a partir de agora, destes momentos, realmente, xa digo, vai ser unha nova época para Santiago, vai ser un cambio moi, moi evidente. Eu creo que moitas desas queixas que se van a solucionar, e se hai aínda que facer algunhas melloras, ademais, este contrato permítenolo, é un contrato que se fai con base en quilómetros, e xa o dixemos que se en algún caso pois había que cambiar unha ruta, había que cambiar un lugar onde era mellor que dese unha volta e fose por outro sitio, que temos aínda marxe de mellora, pero certo é que, vamos, isto non creo que ninguén o poida nestes momentos poñer en cuestión. As condicións deste contrato son condicións que nada teñen que ver e que nos as melloramos a respecto do contrato que o goberno anterior deixara preparado.
0: Nos queda poquinho tempo, creo que non dixen o teléfono, 981-57-5500, 981-57-5500, estamos en directo coa alcaldesa de Santiago, Goretti San Martín. Por certo, que tamén falábamos nas últimas horas con John Brockenbrough, presidente da Asociación de Veciños Ríos Arela, en San Lourenzo, tamén reclama un plan precisamente contra a drogadicción. Decía que, bueno, a situación en San Lourenzo se está complicando un pouquiño, con moita xente, pues, moitos desgraciadamente toxicómanos, reclaman máis policía, máis servicios sociais, porque se ve un incremento tamén da inseguridade de problemas de convivencia en San Lourenzo.
1: Eu creo que o tema da drogadicción, de sustancias, de adiccións en xeral, que se están incrementando non só en Santiago de Compostela, nin só en Galiza, senón no conxunto do Estado español e en outros lugares do mundo, é unha evidencia, é algo que nós xa vimos, do que vimos falando, e tamén de que hai que facer e abordalo nun plan global, desde unha abordaxe que inclúa tanto servizos sociais, temas de saúde e temas tamén, por suposto, de seguranza cidadá. Todo iso, non? Estámolo abordando desa maneira, xa tivemos reunións con distintas asociacións veciñais, tivemos reunións internas dos diferentes servizos, e sabémolo. Pero insisto que ese non é un problema nin concreto nin único,

0: a un albacea digital. Entre outras cuestións tamén, organizar melloras transmisións familiares de patrimonio ou as herdanzas. Escoitamos o decano do Colexio Notarial de Galicia, José María Graíño, e o conselleiro de Presidencia, Diego Calvo.
1: Si salen estas líneas, supón que as persoas ahora actualmente ten que acudirse a aceptar herencia, pero simplemente o sea, hai unha aceptación a beneficio de inventario, que é bastante complicado, por eso ahora, frente ao sistema que temos de esa responsabilidad ilimitada, onde hai unha confusión de patrimonios, tanto do causante como do herdeiro, esa limitación de responsabilidade va a decir, se acepto a herencia, solo respondo das débedas hasta onde alcance a cuantía dos bens que recibo sin comprometer o meu patrimonio. O sea, non hai esa confusión de patrimonios que se produce na actualidade co réxime de responsabilidade dos herdeiros.
2: A máis, queremos poñer o énfase que calquera proposta que se poda facer vai ser escoitada, non? Escoitada, por suposto, e meditada. Despois, alguna pasará a formar parte dese texto, tanto na parte previa á aprobación por parte do Consello da Xunta como na parte posterior na tramitación parlamentaria. Pero queríamos ter un punto de partido, un documento de traballo que eu agradezo aos seus notarios que nos fixeran entrega, non? Porque son os que ven o día a día das realidades, os que están máis en contacto coa problemática dos cidadáns.
0: A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, reclamaba hoxe a Xunta e as universidades galegas un programa de bolsas de alugueiro para estudantes universitarios que facilite o acceso á vivenda a prezos asequibles. Unha iniciativa que propuña tras reunirse coa reitora da Universidade de Vigo, Carmen García Mateo.
3: A Xunta e as universidades deberían de colaborar para poñer en marcha unha bolsa de aluguer que permita alugueres accesibles en condicións dignas para os estudantes do noso país. Esta é unha medida que o único que necesita é vontade política para poñela en marcha. E en segundo lugar, pues tamén apostamos porque hai que ampliar a rede de residencias públicas. Fixadevos, eu vou a dar dous datos a este respecto, ¿no? No noso sistema universitario temos en torno a 64.000 estudantes, pero só temos 2.000 prazas de residencia. Estamos falando de que só hai unha praza de residencia por cada 45 estudantes.
0: E Alfonso Basterra, condenado a 18 anos de prisión polo asasinato da súa filla Xunta de 12 anos e que cumpre condena na prisión de Topas en Salamanca, solicitou un novo permiso que deberá aprobar ou denegar o xuíz de vixilancia penitenciaria. E o compás da edición do 16 de setembro de La Brújula que fala de Galicia para Galicia, baixo a batuta técnica do mestre Carlos Otero. Moi boa tarde.
4: Auga con Concha.
5: Sen dúbida.
6: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Concha é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
7: Centro Gallego de Estudos Infórmate, publicadas en BOE y DOGA. Las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales. Técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos. Además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza. Con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate Oposiciones, juntos para hacerlo más fácil.
8: E agora, Onda Cero e Pazo do Mar convidamos a coñecer o mellor do Ribeiro. Hoxe, a vendima.
9: Que a uva este a temperatura adecuada é moi importante. Para iso, Pazo do Mar conta con cámaras refrigeradas que a manteñen fresca do viñedo ata a estrugadora. Un coidado moi necesario en veráns con tanto calor como este.
8: Pazo do Mar. Mellor o bo coñecido.
10: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
0: 175 aniversario de Emilia Pardo Bazán e a Xunta reitera petición ao Goberno Central para que permita o acceso ao Pazo de Meirás o completo Luis Llerán.
11: Reitera a petición a través da Dirección Xeral de Cultura o

O titular Anxo Lorenzo, que participou no acto polo 175 pasamento de Emilia Pardo Bazán, que se celebrou no propio Pazo. Dende o goberno galego poñen de manifesto que, transcorridos case 6 anos dende a recuperación por

0: acondicionamiento no inmóvil.
1: Como cada día íbamos a falar de industria, na sintonía de la Brújula de Galicia, y de seguido estamos de novo co aniversario de Doña Emilia.
2: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
1: Galicia é terra de talento, de empresas que innovan e de persoas que cada día fan medrar a nosa industria. E precisamente diso queremos falarvos hoxe, porque cando falamos de industria en Galicia, falamos de persoas, de talento, de innovación. Falamos dunha industria que xera riqueza e crea emprego de calidade. De empresas que producen aquí e compiten en todo o mundo. Co impulso da Xunta de Galicia, Galicia lidera unha industria moderna, sostible e con futuro. E por iso, en Galicia, presumimos de industria. E arestora na Fundación Luis Seoane celebrase o acto de conmemoración do 175 aniversario de Emilia Pardo Bazán. Antes deste encontro conversamos coa académica da Real Academia Galega, responsable da Casa Museo Emilia Pardo Bazán. María López Sández, académica responsable da Casa Museo Emilia Pardo Bazán. Que tal? Moi boas tardes.
3: Hola, boa tarde.
1: 175 anos de Emilia Pardo Bazán.
3: Non é pouco.
1: Ni moito tampouco, para a historia.
3: No, porque de algún xeito segue viva. Sobre todo os seus textos pois seguen interpelándonos, gustándonos e atraéndonos, sí.
1: Coincide este 175 aniversario, digamos que con ese recoñecemento de Meirás como lugar de memoria.
3: Bueno, sí, coincide no tempo, en algún xeito. Bueno, Meirás coincide tamén xa coa fase de finalización das obras na Rúa Tabernas, na que foi a casa naquela residiu e que alberga hoxe pois a Real Academia Galega e a Casa Museo, así que, bueno, de algún xeito é un bo aniversario.
1: Están rematando esas obras xa, haberá reapertura da Casa Museo, porque, bueno, manténse pechado, aínda que podemos navegar, digamos, por de forma virtual por toda a súa obra e por todo o seu percorrido.
3: Sí, digamos que estamos nesa fase final, co cal en breve poderemos pois retomar ese espazo como un lugar consagrado á memoria de Pardo Bazán, á preservación do seu legado e á difusión da súa figura e da súa obra na cidade, nesa marineda, bueno, pois nesa casa e na Rúa Tabernas na que ela viviu.
1: Que poso ten Emilia Pardo Bazán en Galicia?
3: Pois o pouso dunha obra inmensa que nos quedou, que eu creo que a partir do ano 2021, cando celebramos o centenario, pois acolleu novos lectores e novas lecturas, revisitouse a figura, apareceu a monumental biografía de Isabel Burdiel, houbo, bueno, pois esa ollada a clave feminista tan potente da súa obra e ademais explícitamente reivindicada. Entón, eu creo que estamos vivindo un bo momento no que son os estudos da obra de Pardo Bazán na súa presenza, podemos dicir, non tamén social entre nós.
1: Axuda, digamos que o audiovisual, bueno, os documentais, as películas que sobre ela nos últimos anos se puxeron no cine galego?
3: Todo axuda, sen dúbida, porque chega ademais a públicos diferentes. De feito, dende a Real Academia Galega estamos a impulsar tamén para chegar a xeracións máis novas, pois reels alrededor da súa figura. Un sae hoxe xustamente conmemorando o 175 aniversario, anunciando o acto que terá lugar esta tarde na Fundación Luis Seoane a partir das 6. En breve tamén sairán reels escénicos a partir dese relato maravilloso que é el indulto.

0: Entón, sendo sempre a obra literaria insustituible,
1: claro,
0: pois non cabe dúbida de que a maneira de achegar novos públicos a ela pois pode servirse de outras canles.
1: Para que visiten as novas generacións tamén a inmensa obra de Emilia Pardo Bazán.
0: Sí, sobre todo, por eso escollimos esta temática tamén que nos xungue hoxe, non? Que vai facer que estean presentes Pedro Feijóo e Malo Paez Silva na Vieites. A día de hoxe, o xénero negro, a investigación criminal, digamos que ten moitísima presenza nos gustos da xente, na cultura de masas, pero que Emilia Pardo Bazán ten aí tamén un papel pioneiro. Ela bebe dos antecedentes do xénero, non? De Edgar Allan Poe, de Arthur Conan Doyle, os que menciona explícitamente nun xogo metalí literario nas súas obras, pero de algún xeito dá un paso, digamos que un fito na literatura española, quizáis non tan coñecido pois como outras facetas, como pode ser, bueno, pois a súa introdución da estética naturalista, non? Uh-huh. Entón, queríamos poñer tamén a autores e autoras galegos de hoxe que escriben xénero negro a dialogar coa obra de Pardo Bazán. E ademais facemos unha edición que agasallaremos a todas as persoas que se acheguen a vernos na Fundación Luis Seoane, unha edición de La gota de sangre, Un destripador de antaño, El indulto, que son xustamente pois os textos de Emilia Pardo Bazán neste fío do xénero negro e do crime, cos que ademais dialogarán pois estes autores, non? Uh-huh.
1: Falemos un poquinho máis o detalle desa cita hoxe na Luis Seoane. Como se vai a desenvolver o acto?
0: E despois, bueno, pois dunha apertura institucional breve, teremos unha intervención de Xaquín Núñez Sabarís, un especialista en literatura que ten afondado no xénero negro nas cartografías, podemos dicir, literarias, que nos vai a chegar pois nunha intervención non moi extensa, media hora, 40 minutos, a esta dimensión da narrativa de Emilia Pardo Bazán. Teremos despois unha pequena intervención musical por parte de Mario Diz, o violín, que afondará ademais, bueno, pois nesa especial capacidade da música para xerar atmosferas, para xerar un ambiente, que foi de feito tan importante pois no xénero negro cando foi levado o cinema, non? E despois teremos a mesa redonda, teremos aí con nós, como comentaba, pois a Pedro Feijóo, a Inma López Silva, a Ana Vieites, queremos voces de xeracións diferentes, con tipos de escrita diferentes, no caso de Pedro Feijóo, pois esa obra recente onde nacen as bestas, en realidad de toda a súa traxectoria, pero esta obra, o peso que ten a creación de atmosfera nel, bueno, queremos que dialogue con Pardo Bazán. Inma López Silva, que se achegou tamén os crimes reais, por exemplo, en Por que Asunta, ese crime que nos conmocionou, non, a sociedade galega, e que entronca cun fío de Pardo Bazán, porque ela tamén tiña un interese real, pois no que era a crónica negra da súa época, non por ese interese que poida haber máis morboso, senón porque lle gustaba o propio xénero e porque era moi consciente de que aí se revelan estruturas sociais e xerarquías de poder, non? Uh-huh. E tamén unha voz moi nova que acaba de irromper no xénero, Ana Vieites, entón interxeracional con distintas perspectivas. Pecharemos finalmente con dúas pezas máis, o violín de Mario Diz, daremos clausura, como dicía, o público asistente pois poderá levar para a súa casa pois La gota de sangre, Un destripador de antaño, El indulto.
1: María López Sández, moitas gracias por atender a nosa chamada. Non temos tempo para máis. Aquí pomos o punto e seguido a La brújula. Feliz serán.